when it hurts. I told you to.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, ga dhe.

Exactly what I do.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Me shpëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jom rrenët, jom rrenët. Urban FM, 103.5.

0: Ja bi ja ti qërë.
1: Vëdo i rri, bi e flej edhe qëna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja që nuk jam punëtore me, muaj me punu si kali.
3: Urban FM.
4: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Vollschlier.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
12: Hi, I'm John Dimas and you're listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco, 103.5.
13: You are beautiful, you know that?
14: Uh-huh.
13: Do you know that?
14: Yes.
13: You do?
14: Uh-huh.
13: You know when those kids tease you?
14: Uh-huh.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Ve morim edhe ka një bre.
5: Jo, balë personte, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishta qinti, hecë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Ojtë njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove për bëjë sana?
8: Kërë

0: ti shka pra malet, bre dhe labre dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Urbana FM,
1: në 100.5. Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj, nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Më interesant të qysh Leo po është animir ose si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Sti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
4: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: BKT Kosova, vez gjatë pakongjiu për shtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me 1 vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe për vito kartel krediti prima gold me 1 vit mirëmbajtje faljas dhe 1 muaj falja sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe për vito kartel krediti Visa Platinum me 1 vit mirëmbajtje faljas dhe 1 muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Și la mea zonit pac au noi.
1: Din mon way tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
2: Mă tip să schimb cazul ce e pe ea în francez.
3: Ishtë në tre pik pes, Urban FM.
4: Fati nuk troket gjithmon, po këtë her është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Kaj di Prishtina këtu? 103.5 Urban FM.

0: trinzanë kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca? Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: T-Rock, T-Rock, T-Rock.
4: Shpoqet dhe pushtan.
3: T-Rock,
4: ti esh shika.
3: T-Rock, T-Rock, T-Rock.
4: Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Më falj, qka ke përësit?
7: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
6: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
8: Inteligencë artificiale.
9: Dash beso, ndash ju.

0: Boshë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, urbana.

0: it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Ave marrë me ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të të ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Pati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Patin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Clion.
6: Ej, ku je që o bënë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
10: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

city. Something separates me from other people. And what I do.

This is Lauryn Hill. This is the best of Lauryn Hill.

0: Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: A mërësh me bërë një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
5: Qysh për Arbab Shofie?
4: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
5: Më mërë së përbër, për fem dash për kromë.

یعنی من اوربان فهم نیچن ادرا پیک پاس اون اونم اوربان فهم دو

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: You're now listening to 103.5.
2: I can in ear sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Si tash në ditë të fer ku lot kanona. U bë radio lian fofsha soma nal. Unë jam bashkë me nona me. Se nona të panu lutja. Kërkosh soma nal sonë. Po lutoj në ombëllim me zhdyp një dy katë ma përse, po për... kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit, god damn, god damn.

0: Sí.
1: Here we go again.

0: Ej, kun jeg tage bånd?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online shtetet. Ipka.

0: ti je shiko. Ti shka po shkolqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkolqen si një rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahë për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Përpara ka burra bora, tash burra të përmanë së ku grao. Krejt po vishen, për lyhjen, ajo zi, ajo burra, o kruaur. A kutani? Njerë të anë së ku burra, njerë të anë së ku grao. A kutani?

0: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet. Kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: U kalla
5: Na midi vapër. Ua ju përshëndes. Buongiorno. Po, na midi.
6: Urban FM 103.5.

0: pekeninze. Regvala na Rakov kuku flokam dule. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lësh kërkon parim se do të më thon trut vlojn.
1: Po fanë famnish na trapik pas.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Urban FM, 103.5.

0: Shumë interesant, qysh leu pasoni mirë ose si pasoni, me pas leu po është pasoni me një fjalë. Si leu të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Muzika tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca F. Lartë muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Unë apeloj te kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të dhëmpirat? Ku janë ata?
6: O, bo, shtu më rëmburë, që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
7: Urban FM 93.5.

Diako FM, mashup se Urban FM. Nisht në Traffic Pass. Check, check, check.

0: të një ëndër magjik e hyre një jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple në ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Bush shtëpin me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një ditë

0: Ave marrim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë që u heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
1: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
1: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
9: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
10: Afternoon Delight.
11: Lajme, humor,
10: art, kultur,
11: muzik, kena më knaq.
10: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
11: Për ejtë hanës dhe rritë premëtën.
10: Bashkë me të rasken. E dhe zhurën.
11: Çdo ditë të punës.
10: 15, 17.
11: Live në Urban FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
11: Afternoon Delight.
14: Përshëndetje, mirë dita. A peshe, që s'mu ka ushtru alo zonë.
15: Ja, edhe sot e kire s'prove ki.
14: Sot e këm prove në zonë.
15: Veshe ki prove në zonë. Prove
14: në zonë.
15: E të shuim që apo të më avon, lejtë të në gjendë të
14: me. Këse
15: që më keqit mikrofon pak me mazër.
14: Me mordë.
15: Me tonë mazër.
14: Ma ashtirë. Përshëndetje, mishë të mi doshër ku dhe që jeni live me Urban FM, jeni në Afternoon Delight, bashkë me mu, gjërëm demë në Mr. Fresh. sir. Si çdo ditë tjetër prej tanës deri pramdën, prej orës 15 deri në orën 17 takohemi së bashku, edhe për 2 orë të pilota qëndrojmë së bashku, duke munduar na më provojmë informacione e jo me kalu mirë në kohën kur jeni në komunikacion.
1: Për 2 orë të pilota me lajmet matria të vendit tonë rajonit edhe botës, po muzika e mirë nuk nënë thas në erë, sidomos për 2 orë të pilota muzikë e për zgjedhur prej orës 15 deri në orën 17 për disponimin tënd që jeni komunikacion ekipa aksi vështirë po kthyr masanena me pas më mirë por të njëjtën kohë me stemi përgatituni edhe ni për lajme të reja të cilat i kemi zgjedhur dhe për ditën e sotme të shohim se çka po ndodh. Por gjithashtu sot nuk do të jemi vetëm, sot jemi bashkë me Bajram Kafu Kinolli në Agena me fol.
14: Le Kafu. Le Kafu. Do të flasim për erë e lezetit. Hajde lezet, hajde, akoma mirë se ditë nxita me orë lezetit.
1: Hajde të shohim çysh po na vjen lezeti si vjet. Jena të fol për festivalin e erë lezeti, ka edicionin 2024 në festivali muzikës, kulturës, komunitetit dhe bashkëtesës që mbahet me pesë korrik në Prishtinë, festivali i cili ka qenë vjetuar por vitet e fundit nuk i kemi pas, por rikthehet si vjet ku kemi bisedu për programin e këtij viti, artistët, aktivitetet që kanë më shoqëruar në festival, edhe rëndësinë që ka festivali në promovimin e diversitetit kulturor dhe krijimin e hapësirave ku njerëzit mlidhen për me festu bashkë me Bajram Kafu Kinollin, do të diskutojmë prej orës 16.
14: Rome, se mi doqër edhe një tjetër aktivitet në krye qytetit, cilë po na vjenë për muaj në arshëm.
1: Për vista dhe viti dri.
14: Për vitin arshëm, kështë të thonë për pak. Për muaj në arshëm, e dim që tash këta i kena hi në stinë në verës.
1: A, koriko, snollet.
14: Po vjenë e po shtuhet, edhe pse sot kemi pas temperaturat pak kështu të qëditshme, jo të qëndrushme.
1: Shumë e vërtit.
14: Mundemi me jo thonë, se me re, dikun me reshe lokalit të shijot.
1: Ifar buluje.
14: Hem
1: bash.
14: Do të kolektojnë me xhiru sot paradite edhe thanë ja nisi me roshi e kërshim na vimran ato ku është ai shi u kallum ku është ai shi
1: bir naj. Ai po përqindja që del kur thën te weather app ja din 30% apo gjet çaj 30. Ku ka ku çaj?
14: Veç aty me nizon.
1: Veç aty po turo tjetër ku s'po vjen.
14: Se zot e tjetër do të flasim për informacione për krejt juve që jeni shtetar të Prishtinës. Komuna ka bërë me dije se do të ketë punime në rrugën e UÇK-s në Prishtinë, ku do të ketë mbyllje përkatësisht të shiritit të mesëm rrugor. E komuna na ka njoftuar se prej datës 23, do të thotë sot deri në datën 23 qershor, do
1: të zhvillohen
14: 26 qershor, do të zhvillohen punime për instalimin e elementeve të reja të ndryshimit publik në rrugën e UÇK-s në kuadër të projektit për përmirësimin e infrastrukturës edhe rritjes së sigurisë në trafik.
1: Po bllokojka, po bllokojka kesh.
14: Mashallah,
1: mashallah. 3 ditë të rrezikshme pas kanë me punë.
14: 3 ditë të rrezikshme, po çeni ditë mirë.
1: Hajde për ajër na ku.
14: Ne kemi një informacion sa i përket naftës.
1: Ah, jo publikuar.
14: Si çfarë? Në mëngjes ja u publikojnë çmimet e naftës dhe ju kallëzojnë sa çmimi i naftës për mos më pas më shqetësime, edhe mos më mujt me ju mashtru në asnjë pumë të derivateve, e din saktë se cilat janë çmimet, çmimet për sot na i kallëzojnë
1: tri prasë. Esmi, çmimet sot janë shumë atlira, jo shumë. Po janë koha më atlira se fillim të vitit. Qysh pi referuar edhe vendimit të mintit të ndryshë Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, se çmimi i naftës është 1.38 € per litër, 1 € më lirë se të hanën, çmimi i benzinës.
14: Tani
1: cent, falni që 1 € kështu e po 38 cent.
14: Tutë e.
1: Ja, kësh jo, mos më tutë, vetëm më gzu. Çmimi i benzinës po bëhet i njëjti me tonë 1.33 € për liter, edhe gazi është i njëjti sot me 67 € për liter. Ndryshimet e çmimeve të derivateve, çysh e thamë edhe në fillim, hyjnë në fuqi në orën 10, edhe vlejnë 24 orë. Për juve që keni ankesa, mundri me i paraqitë te konsumatori @rksvizgov.net ose në numrin e telefonit 0800 11 000.
14: Deri nesër.
1: Deri nesër. Çashin e diçka për muan ku ankoni.
14: Temi i dashur është inspektoriati i Prishtinës, i cili ka shqiptuar 2 gjoba për hedhjen e parregull të mbeturinave. Ju
1: kam thënë
14: që kam ju dënuar këto 2 gjoba janë në vlerë prej 200 €, secila nga 2 subjekte për shkelje të rregullave të menaxhimit të mbeturinave.
1: Është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili pa përgjigjen e njëjtë sa herë që po pyesin sa i përket çështjes presidentit, edhe kësaj here për herën e 5 ka deklaruar se menjëherë pas certifikimit të rezultateve zgjedhjeve të parakohshme që u mbajtën
15: me 7 qershor, ku me fillua edhe komunikimi me partitë politike, me synim arritjen e një marrëveshje për formimin e institucioneve të reja. Unë nuk e di çka po presin më shumë.
14: Çka ta merr mendja vres, a kemi me pas institucione, a kemi me pas qeverit përkohshme, a kemi me pas zgjedhje prap.
15: Kena me pas qeverit përkohshme, kanë me marrë çështë derisa ti marrim çto parët, muishim i marr parët e BE-s, pak të Amerikës, me muitë mbledh çështë kreça kena me mbledh, mas anina a dim prishëm gjatë rrugës.
14: Diçka
15: nuk po m'pëlqen që ke ministria e mbeturinave. Dëna me ndru. Që që si ti?
14: E do shërme që sa gjatë ditës kemi pas një alarm të rrem për mjetë shpërthyjës në stacionin autobusve në Prishtinë.
15: Kolo terrorist.
14: Ta me një herë ka pas reagim atje, ka pas informata policia Kosovës në kallëzu se ka pas informata a për një mjetë dyshur shpërthyjës në stacionin autobusve në Prishtinë, i cili ka rezultu me kohën vetëm një alarm i rajshëm.
15: Fake news, fake news.
14: Fake news, fake news.
15: Mos bëni prej e këtëre gjonave me shte mi. Përjena të kë gjonat e rajshme kështu, dhe problematika që pikena me gjonat e rajshme jënë disa SMS cilat jemi duke i përjetu kote fundit. Kërëu Prishtina ne ka paralajmru gjithë qytetarve për një tentativ dyshume për mashtrim për mes SMS-ave. Kena probleme ndryshme prej policis, kena probleme prej Kërëu Prishtinës, tash kjo marja, marja, marja, kena pas edhe prej bankave, kështu që të keni kujdes për krejt mesazhat qka ju vinë në numrat e telefonit, sepse shumicën e rasteve po janë të rreme.
14: Kreshe mi doshur, Fush Kosova po pastruhet për këtë juve që jeni në Fush Kosova anena. Fush Kosova po e vazhdojnë aksionin për pastrimin dhe larjen e rrugve. Është zëdri prepisa i cili ka thojmë që posinojmë një ambient më të pastër për qytetarët. Të shqyqenë ma në fund, vishë ma pastër, e ma pastër.
15: Dishka jënë qartë, jënë qartë, këtë jave dhe jave në kalume, po sëd, personalisht sëd, e kom po që edhe në Prishtin po punohet, në Fush Kosova po punohet, në Pej po punohet, në Mitrovic gjithashtu po punohet, krejt po punohet me hik bërlukun ma në fund.
14: Pun natë e det që të shojmë pakës dreti të në kësoj pun e freska. Edo Shërmec është edhe Mitrovica e cila ka me themelu qendrën e inovacionit për të rinjë. Ja e më shumë i mirë kësaj përket qytetarëve të Mitrovicës edhe të rinjëve në Mitrovicë.
15: Gjithashtu të flasim pak edhe për aksionin Road Poll 2026. Policia po merr masa ndaj 27 shoferve në ndikimin e alkoolit.
14: Me pi alkoolin e metal në rrugë.
15: A mundesh mi gro biciklin nëse pen alkool?
14: Biciklos në ashtat dhe i gro.
15: Ja, i gro të që ju shpovesh, arcuesh, asërcuesh, a qa buhet me ty është pak problema, sa ne me mojt balancin.
14: Por, mes e miga, keni kujdesë në komunikacion me qëpar do loj njëti që shurdzoni komunikacion,
15: normal,
14: ose bëni pjesë
15: siguria është
14: e komunikacionit, keni kujdesë të shtuar, sepse po i shojmë këto ngjarje tragjike të cilat pëndodhin në vendin ton, saj përket aksidenteve në trafike, dhe është mirë mja ditë halin vetit.
15: Gjithashtu, Kosova po synon rritjet e energjisë së ripërtërishme, po dhe kësa nevojën për kërniza qarta investuese. Krejt kjo vjen si pasojë e prezentimit të raportit krijimi një kërnizë të nivelit investues për energjinë e ripërtërishme në Kosovë.
14: E, kemi guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, zotrin Ahmet Ismaili, i cili ka marë pjesë në CEF Forumin 2026, i cili është mbajt në Shkop në temën qeverisja në pasiguri dhe ndërtimi institucioneve publike të qëndrueshme.
15: Gjithashtu të flasim pak edhe për raportin e tituluar Gjendja e mohimit nga UIHR-u, ose më ndryshë iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut, ku në Beograd ka identifikuar të paktën në 110 rastet mohimit dhe relativizimit krimeve të luftës gjatë vitit 2025 në Serbi, sipas raportit më të rit vjetor të organizatës.
14: Do shërme që Evropën po e godet një tjetër valje të nxehtit e cila mund të shkaktojë ndërprerje të energjisë elektrike. Do të flasim pak për se cilat janë ato vendet që janë më të ekspozuara, temperatura deri në 43 gradë Celsius, por gjithashtu i kemi pas të paktën 40 persona të cilët kanë humbë jetën në Francë, ndërsa valja e nxehtit prej 43 gradëve e ka përfshi vendin, ato temperatura shumë të larta të cilat po e godosin Evropën gjatë kësaj vere.
15: Gjithashtu të flasim pak edhe për sportin. Është ministri i sportit që i ka vlerësu sukseset e Gresa Bakraqit, duke dhënë që Kosova është krenare me kampionën tonë. Për ndryshe, kur po flasim për ministrin e sportit, është Blerim Gashani, cili ka vlerësu lart suksesin e atletës kosovare Gresa Bakraqi, e cila po vazhdon me shkëlqyer në arenën ndërkombëtare me rezultate mbresëlënse.
14: Gjithashtu me së miri flasim pak për termocentralet e vjetruara të gjithë Ballkanit Perëndimor, të cilat ndodhin 6.6 herë mbi limitin e lejuar, e është dikon rreth 8 vjet, po flasim rreth 8 vjet pas hyrjes në fuqi standardeve për kontrollin e ndotjes së ajrit, sipas traktatit të Komunitetit të Energjisë, emetimet e ndotjes në Kosovë, Bosnjë Hercegovinë, Maqedoninë Veriut, Serbia janë 6.6 herë më të lartë se niveli i lejuar, thuhet në raportin e ri të Bankwatchit.
15: Gjithashtu, ndaq besoni ndaq mo, kanë kalu 8 vjet nga nota historike e Shaqirit dhe Gjakës ndaj Serbisë. Golat e dy futbollistëve shqiptarë që i sjellën Zvicrës fitoren ndaj Serbisë, ndërsa festimi me Shqiponjë që bune jeho në mbar botën për krejt neve shqiptarëve është një ndër rastet që nuk harruhet asnjëherë.
14: Flasim pak edhe për natët e filmit Sloven, të cilët atë po vinë në Kino Armata, e me rasin e 25 qërshorit ditës kombëtare të Republikës së Slovenisë dhe shënimit 35 vjetorit të pavarësisë së saj, edhe në Prishtinë do të organizohet një aktivitet kulturor që titullohet natët e filmit të Sloven.
15: Sak Roma Gotën, Kosova prezentuhet me produkte edhe vera vendore në forumin ekonomik të Vjenës. A,
14: shatë më dorë, cak roj gotën, more,
15: hej. Qëtë vre që e lidh me Gjakovzi, që ju shumë.
14: Ej, po që këtë cak roj e pak aty. Është instituti cili e ka miratu me kushte projektin ligjor për tregun në Prishtinë, po plasim për tregun i cili është midis qytetit, një hapësirë e fshehur, shkaku i dyqaneve për rreth, pritet me u shëndru një treg të gjelbër, bërë fjallë për parcelën që ka dalje edhe në rrugën Agim Ramadani, por si që veprën zakonisht komuna viteve të fundit, kontrata me punë kryesin dhe nisja punive janë bërë pa kurfar leje, me gjithatë parcela gjendë dhe brenda perimetit të qendrës historike të Prishtinës dhe zonës mbrojtur të 10 monumenteve, por që duket se e ka marrë një pëlqim për me vazhdu tutje është me kushte kjo projekt ideore për tregun.
15: Se gjithë, me kushte.
14: O, s'ka, me kushte.
15: Gjithashtu të flasim pak edhe për veprën Time Stamps e kompozitorës nga Kosova, e cila po japët premier në Köln për një krijuese të re prej Kosovës. Prezantimin i veprës së re në institucion të nivelit të tillë shënon edhe debërtimin e kompozitorëve shqiptarë në qendrën e rëndësishme të muzikës evropiane. Ne do flasim për kompozitorën nga Kosova, Onda Kryeziu.
14: Nonën tjetër e kemi të parin e Shqipërisë, i cili nuk është edhe në pozitë shumë të mirë, është fjala për Edi Ramën, i cili ju ka bërë thirrje protestuesve edhe ju ka thonë unë jam miku, jo armiku i yt. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në mëngjesin e kësaj të martë lidhur me protestat të cilat po zhvillohen në Tiranë e të cilat kanë hyrë në ditën e tyre të 24 përmes një statusi të gjatë në rrjetet sociale dhe një fotografie të një protestuesi.
15: Sponale, na, nuk është e rrugës me unal, po më duket 24 protesta që është qaq masive. Kush është armiku?
14: Flasim pak edhe për futbolin, po shohim ndeshje super fantastike të këtij kampionati botëror, jo që krejt po mundemi me i përcjell sepse disa po zhvilluan kogja.
15: Horror të
14: kia. Për shembull kemi pasur një rast kogja specifik.
15: Që është ty loja, ha?
14: Me Francës, Franca me Irakun, e cila është ndërprerë.
15: Irak.
14: Është ndërprerë fresko për shkak të temperaturës, për shkak të motit, e mund të kesim formula.
15: Po që nxehta.
14: Po Thunders. Ka pas vetëtima dhe ka pas breshëri shio edhe ndeshja është ndërpre për me vazhdu më punë me një fitore të Francës. Jemi duke i palio i tartë emrat e mdhaj të cilë me të vërtet në këtë start të kampionatit po shkëlqenë duke njës prej Lionel Messi cilë ka bu 5 shënime 5 gola që prej fillimit të kampionatit duke bërë kështu gëllashënu si maj mirë i kampionatit botëror, për por në anën tjetër e kemi edhe Kylian Mbappen, i cili nuk po e lëshon, po e njek hap pas hapi.
15: Yes,
14: me dy golla në lojën e parë, dy golla në lojën e dy, e në anën tjetër e kemi edhe norvegjezin e frikshëm.
15: Norvegjezi, koja e frikshëm.
14: I cili edhe pse po duket që nuk e ka ekipën shumë të mirë për me vazhdu në faza tjera të kampionatit të botëror, por si lojtar është duke shkëlqyer në këto ndeshjet e para me dy gola në ndeshjen e parë e dy gola në ndeshjen e dytë.
15: Sot kemi pas gjithashtu edhe dy ndeshje tjera, kena Portugalinë me Uzbekistanin prej orës 7 dhe prej orës 10 kena Anglinë me Ganën, për me mujt me vazhdu gjithashtu edhe nesër ndeshjet e grupit B, K, edhe L, ku vjen Bosnia Hercegovina me Katarin nga ora 9, gjithashtu në orarin e njëjtë luhet edhe Zvicra me Kanadën e nga ora 4 në mëngjes e kemi Kolumbinë me Kongën, edhe nga ora 9 natës vjen Panama me Kroacinë.
14: Gjithashtu do të flasim pak edhe për muzikën edhe për aktivitetet që po ndodhin. Ne kemi Olivia Rodrigo, e cila po e bjen në një festival, por që në line-up janë vetëm femra, duke i përfshir këto Bikini Kill, Chappelle Roan, Doqi, Stevie Nicks, Mystic e emra të tjerë. Emri festivalit është Daisy Chain Fields.
15: Olivia Rodrigo tha, unë i bi dy albume, buna e fashme dhe bam e bëj festivalin.
14: Me Flaut në vitin 2025 edhe kë film mund të shihet në Mubi.
15: Në Mubi, vash i qare i shkurt në Mubi. Mubi është tamam platforma e shtënë indie movies.
14: Mubumania.
15: Ashtu e kena reperin nga Atlanta, pjesë e grupit Opium të Playboi Cartit, Ken Carson, i cili po vjen me albumin e tina Ma 3 Experiment, që lidhët krejt me estetikën e tina si X-Men. Vjen Ken Carson me diçka pak ma ndryshe, po besoj që ko me mujt me e thy këtë kohën që kur dule dhe kaose e mor kea se këto albumet e fundit me ndryshu diçka, po ashtë i qare ko me kohën këgja rage muzik, kështu që më spritni na ndryshim shumë të madhë.
14: Dashur miq, si gjithmonë jam partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, ata që nuk ndohen për emisionin Afternoon Delight, duke nisur nga mobileria Palma, që tashmë veç e dini e gjeni me showroomin në përvend ndryshme të Kosovës, e keni me showroom edhe në Zvicër, por e keni me showroomin më të madh në kryeqytet, ku ju mund të shkoni edhe të shihni të gjitha produktet e Palmës të ekspozuara, edhe të zgjidhni ato që ju pëlqejnë më shumë.
15: Që nga qëshori, Iliria Sigurimi është bëjë Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sova Jetë. Ne jam Riri, për me të njëjtën pranit, njëjtën përkushtim edhe të njëjtën kujdes ndaj klientëve. Sova është kompani slovene e pjesë Sova Insurance Group, një grup i njohur sigurimeve në rajon, e për të gjithë klientët. Ky është vetëm një kapitull i ri që sjell më shumë përvojë, stabilitet dhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje, nga Slovenia me besim nga Iliria në Sova.
14: Të doshur meqë, qka nuk duhet me harru këtë verë të qmendur, është hangover shoti për me mujt me dal edhe të nesër. Më ndilni sot, dilni nesër, por mund të dilni edhe pas nesër. Nëse jo veqirë një gati vetit, dilni, keni konsumu alkohol dhe jeni hangover, për mos me përjetu një hangover, atëherë keni hangover shoti, cili vjen nga daily shot, e gjinë gjitha barnaturët e vendit, është një paketim i cili ka 4 shota brenda, e ata 4 shota, jo nuk duhet me i pi për me një herë, mos
15: ja, një qas t'alkoj,
14: po e peni një edhe e konsumani një gjys litre uj mas ti edhe jeni të njësën mën e sak e salem.
15: Për gjithë fansat e teknologjisë, për juve që ju duhet edhe për punë, por një dënkua dhe që keni qep, po edhe në qëpse jeni studenta me qmimet mat lira edhe mat mira në trek, shkani në Macintox, aty ku mundri me gjithë gjithë nga teknologjia por një dënkua, duke e ditë që jenë të licensuar nga brandi iconic Apple, e gjithë shka që blenti nga Apple, vjen me licencë edhe jenë regull.
14: Se doni me ble kartëri e keni Shkoda Octavian e re të cilën e gjeni në OHP Prizren, por nëse doni diçka prej Volkswagen të keni për Shqipëri Prishtina dhe bakja automobile, gjitha këto mundësi vetëm me një vizitë tuajën.
15: E, për gjithë juve që dëshirani me hungër diçka të ëmbël edhe të mirë, duke filluar prej krepeve, pancakes, akullureve të ndryshme, waffles, smoothies, milkshakes, gjitha mundrimi gjetë në menyn e gjerë të Big Scoop. Big Scoop mundrimi gjetë në Kosovë, në Shqipëri, edhe në Maltëzi, edhe nuk keni me pas naj problem kur dëni me hungër diçka të ëmbël edhe të mirë. Ladies and gentlemen, shkojmë pak muzikë para se më rikthyme gjitha këtu lojme që ka i përmendëm në fillim të emisionit, por gjithashtu duke u përgatit për me e pritë në studio edhe Bajram Kafu Kinollin, me folë ma shumë për organizimin e festivalit Erdh Lezeti cilin bëhet në zamër të Prishtinës. Navigators vjen me Come Into My Life.

0: Vi har med Prapak, så har jeg rådet med informasjonet Editas, kjem i kommunen e Prishtinës, e cila na ka paralajmëruar dhe ka paralajmëruar gjithë qytetarët e Prishtinës, do të ketë punime në rrugën e UQK-s në Prishtinë, e cila do të mbyllet përkoseshte vetëm në shiritin e mesëm rrugor.
1: Nga data 23, i cila i bjen së deri me datën 26 qershor, kanë me zhvillu punime për instalimin e elementeve të reja ndriçimit publik në rrugën e UQK, në kuadër të projektit për përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë në trafik.
0: Shkak të punimeve do të bëhet mbyllja e përkohshme e shiritit të mesëm rrugor, ndërsa çarkullimi i automjeteve do të vazhdojë nëpërmjet shiritave të tjera sipas njoftimit. Kufizimi i përkohshëm i çarkullimit do të zbatohet në

0: këto orë nga ora 8 në mëngjes deri në orën 11, nga ora 1:30 ose 13:30 deri në orën 15 dhe nga ora 18 deri në orën 20.
1: E komuna e Prishtinës ka bu ditur se në këtë zonë ku do të kryhen edhe punimet, do të vendosen sinjalizimi nevojshëm rrugor, edhe do të ndërmerren të gjitha masat për garantimin e sigurisë dhe menaxhimin e trafikut. Pas përfundimit të projektit, rruga UQK pritet që me pas ndriçim modern, dukshmëri më të lartë dhe siguri më të madhe për qytetarët. Veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes.
0: Ndërsa komuna ju bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik që të tregojnë kujdes të shtuar dhe mirëkuptim gjatë kohës së zhvillimit të punimeve në këtë rrugë. Pra gjithë ju që jeni në komunikacion, kujdes të shtuar.
1: Ja vlen rruga u që këtë qysh e ka një farë ndriçimi, po apetë shumë terë gjatë natës, kështu që let's go. Kam fund po punohet.
0: Ndriçimi i ri, ndriçimi i ri.
1: Smart,
0: por
1: smart.
0: Në anën tjetër kemi inspektoriatin e Prishtinës, i cili ka shqiptu dy gjova për hidhje të parregull të mbeturinave. Fjala është sipas një njoftimi të komunës së Prishtinës, njëra gjobë është shqiptuar për hidhjen e mbeturinave vëllimore në rrogën Lakrishte, ndërsa gjoba tjetër i është vendosur një biznesi për hidhjen e mbeturinave biznesore në kontenjere të destinuar për anvisëri.
1: E ndërsa për rastin tjetër komuna ka bu ditur se masa ndëshkuese është marrë nga një biznesi që nuk e ka respektuar destinimin e kontenjerëve. Komuna e Prishtinës ka apeluar tek qytetarët dhe biznesit që me respektuar rregullat në fuqi për menaxhimin e mbeturinave dhe me kontribuar në ruajtjen e pastërtisë në kryeqytet.
0: Siç e dim, për mbeturinat i njerëzve tashmë vetëm se e kemi një destinacion nga komuna e Prishtinës, të cilën mund ta telefonojmë dhe mund të vijë tek vendi për me i marrë ato mbeturina, gjitha bizneset që duajnë me ul mbeturina. I njerët e vend e pa vend në kontenjerët e anvisëris, kështu si që po thot komuna, do të keni kujdes sepse këto gjoba kanë hi në implementim. 200 euro janë dy gjobat e para, po mdo këtë që jënë dhonë
1: në këtë rejtë. Ska maj gore. E kemi një alarm të ramë për mjetë shpërthyjus në stacionin e autobusve në Prishtinë. Gjatë hanës policia Kosovës ka marrë informata për një mjetë dy shumë shpërthyjus në stacionin e autobusve në Prishtinë, cili ka rezultu që tjetë alarm i ramë. Si pas raportit 24 është policisë Kosovës, për bëhet e didur se lidhën me këtë rast është informua dhe prokuroria, ndërsa njësit të policore janë duke e hetu rastin.
0: Mjështë e mirë doshër, shkojmë e kongë tjera të cilat i kemi përgatit, pak informacione, pak muzikë, dhere në pjesën e dy të këti emisioni, kur në studio do të nga bashkanëgjit dhe Bajram Kifu Kinulli, i cili është edhe antar Gypsy Groove, do të flasim për festivalin Erljezeti, i cili ka qenë festivali përvetëshëm, por që disa vite jo në zhvilleme, ta shpori këthejet e të gjitha detajet rrëth këti festivali, i cili e ka posë në për një meni lezet,
1: në
0: Prishtin, e të në studio në pjesën e dytë. A vjen për ju, për ne?
1: Dabeul me Fabulous Kisses.

0: qashtu që shikon akallzu në fillim të emisionit, muzikë super fantastike për zhjithë yes, për ditën e sotme, për krejt juve që jeni në komunikacione, keni në zetë, mshelin një gjoma të lëshejni klimën edhe kujdes me gozin, sepse duhet me i respektu regulat e komunikacionit.
1: Jeshim duke vizitu për aksionet e pastrimit, për flasim pak edhe për rastin e fush Kosovës.
0: A, që... s'mune milion fush Kosovë në anash.
1: A, po sirunit që me pas ambient mat pastër për gjithë qytetarë, të shkujetari komunës fush Kosovës, Valan Prebreza, i cili ka njoftu se po vazhdon aktiviteti për pastrimin edhe larjen e rrugëve në kuadër të angazhimit për mirëmbajtjen e hapësirave publike edhe për mirësimin e pastërtisë në qytet.
0: Përmes një postimi në Facebook, Prebreza ka bërë të ditur se ekipet janë duke punuar në terren në zona të ndryshme të komunës me qëllim të krijimit të një mjedisi më të pastër dhe më të përshtatshëm për qytetarët e Fush Kosovës, ndërsa ai ka theksu se këto aktivitete po realizohen në pjesë të ndryshme të komunës për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe pamjen e mjedisit.
1: E gjithashtu Prebreza ka po ditur se komuna ku me vazhdu me angazhem të ngjajshëm edhe në
0: ta. Allal Pirola jo qoftë, bravo, ma mfun Pirola jo qoftë, bilet i kosh me fshi, bilet i kosh me fshi.
1: Bile me marrë iniciativën për nesër të këqyrim.
0: Me fshi e me lo.
1: A, gjithashtu me stemi, po kemi probleme me SNS-e.
0: It's a scam,
1: na mëtën skemat, këru Prishtina po paralembran që është një tentativë dyshuar mashtrimi për mes SMS-ve. Kompania rajonale ujësielësit Prishtina na ka paralajmëru gjithë konsumatorëve që janë që me qenë të kujdesshëm ndaj mesazheve të dyshuara mashtruese që po dërgohen nga një numër i panjohur telefonik.
0: E kompania ka për të ditur se mesazhet që vijnë nga numri +639605620623 nuk janë komunikime zyrtare të KRU Prishtinës dhe nuk kanë asnjë lidhje me kompaninë.
1: Sipas kompanisë ekzistojnë ndyshime se po bëhet fjalë për një tentativë mashtrimi ndaj qytetarëve. Kompania ju ka pothuajse gjithë konsumatorëve që mos me ndo dhëna personale, informata bankare apo informacione të tjera të ngjajshme përmes mesazheve të tilla.
0: Kështu që më së miri dashur, ju pak jeni të mëshëm kur e sheni numër që nuk i përket vendit tonë, nuk e ka asnjë hyrje të vendit tonë, atëherë me kujdes të shtuat ose mundin me lajmëruar rastin ose me vazhdu tutje duke mos e përfillat mesazh ose duke e fshijat mesazh.
1: Gjithashtu do të flasim pak edhe për termocentralet e vjetruara në ballkonin perëndimor që po ndodhin 6.6 herë mbi limitin e lejuar.
0: Para mendoj Mr. Fresco janë gati 8 vjet pas hyrjes në fuqi të standardeve për kontrollin e ndotjes së ajrit sipas traktatit të Komunitetit të Energjisë, emetimet e ndotjes në Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, në Maqedoninë e Veriut edhe në Serbi po vazhdojnë me qenë 6.6 herë më të lartë se niveli i lejuar, kështu po thuhet në një raport të ri të Bank Watch.
1: Bank Watch është rrjeti më i madh i organizatave mjedisore dhe shoqatave për drejtat e njerëzit në Evropën Qendrore dhe Lindore. E raporti i titulluar përputhëse mbyll u publikuar 23 qershor dhe trajton mosbatimin e ligjeve për emetimet e dioksidit të sulfurit nga termocentralet e vjetra me qymer në Ballkanin Perëndimor, të cilat vitin e kaluar i kanë tekalu kufit ligjor.
0: Në të njëjtën kohë është rritur edhe ndohet ja nga pluhuri, duke arritur nivelin më të lartë që nga hyrja në fuqi e rregullave aktuale në vitin 2018, termocentralet me qymer në Bosnjë dhe në Hercegovinë kanë qenë emetuese të më të mëdhaja të sulfurit me 196.940 tonë, që është 12.7 herë mbi kufirin e lejuar. Pas tyre me një renditë Serbia me 177.756 tonë ose mbi 5.1 herë mbi nivelin e lejuar, edhe në të gjithë rajonin emetimet e SOS janë ullur vetëm në mënyrë të letë që nga vitit 2018.
1: E, kufit e emetimeve në vitin 2025 janë bu edhe matë repta se në vitit e më parshme, që e ka qukur në shkelin edhe matë madhe pëthuat në raportin e Bank Watchit. Endoci si maj madh i qufrit në vlera absolute mbeti termocentrali Ugljevik në Bosnjë e Cegovine, edhe pse a i ko është i pajisur për me desulfurizm. E, emetimet në vitin 2025 me 115.079 tonë kanë qenë më të larta që nga hyrja në fuqi e rregullave për kontrollin e ndotjes në vitin 2018.
0: Po, më është mi dashur, merre ose leje, është ardhur puna ose siç titullohet ky raport, përputhu ose mbyll, është gjendja momentale ku po shihet që vendet e Ballkanit Perëndimor kanë me të vërtetë probleme sa i përket termocentraleve të vjetruara. Shoke dhe shoqe, ka ardhë koha me dëgju pak muzikë. Do t'i kemi ofertat e partnerëve tonë, të cilat ju mund t'i shfrytëzoni. Gjithashtu në pjesën e dytë të këtij emisioni në studio do të na bashkangjitet edhe Bajram Kifu Kanulli ose Bajram Kafu Kinulli, me të cilin do të flasim për festivalin Erdhjazeti, i cili po rikthehet në kryeqytet, edhe do të kuptojmë lokacionin, edhe do të kuptojmë të gjithë pjesëmarrësit edhe krejt çka do të ndodhë gjatë këtij festivali në kryeqytet.
1: Vjen Loose Ends me Love Controversy Part 1.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: as a monk, can't keep my hands to myself. Jaz do don't can't keep myself ja, to my hands.
1: Moja to dur pri veti. Moja to dur pri veti, šoko, ja. Mi ste mi došli, da še po nije to nisem odjedel.
0: Nuk jemi vedo, nuk jemi vedo.
1: Če ko me orë bajrovi ma hirët sa i robe, jës besejshë.
2: A krym Ramazanin,
0: a? A, u krym erë bajrovi.
1: Jo, ti bajrovi vëgit pa Ramazan bjente. Nëse mi doshër në studio, kafuja është bashkë me neve, Bajram Kinulli, ka ardhë, që kemi pare e mru, kemi me full për një festival, a ko gja interesant kryo qytetit, i cili por i kthejët, a për me u po prap, po vjen Lezeti.
2: Erdhë Lezeti 2026.
1: A, kafu, mirë se erdhë mas pari në Urban FM. Mirë si
2: gjeta, edhe falinderit shumë për hapsin mas pari Urban FM, gjithmonë bështetje, sa matë madhe, që keni bo gjithmonë qytetit edhe krejt Kosovës për gjithmonë me gjonë hapsin për diçka ndryshe.
1: Jo, normal, po mundo, kur jo bëni diçka ndryshe, edhe na jena aty, a ne mështi për para, me thomë, ta,
2: ne shumë falimderit, për një ma shumë falimderit.
1: Kalzëm, qysh po të shkojnë këto ditë nxehta, dita verës, erdhëm henëm vera, je i lumtur me këtë vera, jo, a,
2: unë personalisht gjithmonë jam i lumtur edhe kur është. Për që ata edhe kuota e lumtunisë ka dalë dyta në botë. Me shtë shkak në mesë.
1: Indikatori madhi.
2: Edhe për shkak Lezetit, normal.
0: E Lezetin e kena të madhë.
1: Lezetin e kena të madhë, po t'jot me në ordë.
2: Po dikosh në prejk, dikosh në vjen, dikosh në...
0: Kejt me ra?
1: Dikosh diska. Dikon. A me të vare honga.
2: Vesh Lezetin dikon. Vera ka arë shumë mirë njeri edhe u këthym. Në fakt, pas 2 vjetë, 3 jo bon gati. U këthim se na nalëm për shkak se s'kishim as lokacion, nuk ishim as, do më thonë, as qeveri, nuk ishim as kur gjoj e që.
1: Qeveri s'ke nas na, qeveri as na se për ju.
2: Edhe t'jesht, ishte një fan ngërqi artistik këtu dhe t'ash masi për rritu anku, hajte për bëjt diçka.
1: Mas mirë t'i është, mos më anku, po me vepru.
2: Po pra, edhe Erdhem aq fuqishëm sa pata që ma arë fuqishëm, mm-hmm. Po ka një line-up super interesant, si zakonisht Erdhë Lezeti, bjen bende që nuk i ndëgjojnë, nuk janë mainstream, nuk janë në për radio shumicin e kohës, po i kemi do bende dhe lokale që e bën një farë diversiteti, një farë multietniki në branda aty festivalit. Mm-hmm. Jem një band belgë dhe një band belgë që është pej... Belgjikës edhe janë super, super nice, super hype, super ska, super gypsy, super, është super energy, mm-hmm. Edhe zakonisht e kemi bandin, house band që kemi brass bandin, oh. Demir Kantorovskin.
1: Do të thotë është house band, dhe zjo pe gjdo vitit.
2: Gjdo vitit e ka, gjdo vitit e ka pjesën e vetë aje.
1: Gjdo vitit e ka pjesën e vetë, e bjerë edhe ajo një energy, ko gjatë mirë, edhe diqysh house band, adin band i shpisa. Se te shpia, ata talqojnë, ta e dojnë edhe një snirë, adin në punë, që pi shpisë që to e kënë.
2: Që to pi shpisë e kënë,
1: zakonisht. Që snirë e keni pi shpisë. Bajram, ose kafu,
2: se veç ma më hemë të tjirë Bajram, dyqysh. Edhe me këtë zotë, dyqysh që të dishëm më mdove. I pas ka prej ma më cicat. Kanë dru qenin. Hajde, ma më hajde.
1: Ja me mëse të djali.
0: Edhe flok t'i ka
1: prej.
2: Nisë flok të njëti kemi.
1: Kafu, shkur da dhët. Kafu, kalzëm të je edhe muzikant vetje. Kalzëm që shje me muzikën para se me dollë me full t'amon për festivalin, kështë që përdu me full t'amon në detaje, cilat jem bendet, ku komu majtë, sa orë, qysh është, bileta, tek, po para se me dollë që aty përdu me t'vet pak ty, sa je i nkuadru muzikë, që shje me muzikë, ku po qëndrën me muzikë, tu e di që Gypsy Groove gjithë e kam bërë një farë muziket mirë. Ku jeni?
2: Na, personalisht jemi në një farë fazet krimi që është ndodhë gati që ja 8 vjetë.
1: Okej.
2: Po kur me umbledh bashkë nuk e di pse, nashta prap unë po ankona, duhet me marrë veprim, mm-hmm. Jam ona e cili duhet me marrë veprim për ndoket, tash më bjen mend, mm-hmm. Na falni gjithë fansa ton, por kemi ca koncertet, po më ne i kemi një në Shqipni me 17 korik, që është Novel Taras atyre, mm-hmm. Kemi me 5 gusht e kemi në Dhërmi, mm-hmm. Edhe kemi me 6 shtator jemi në Zvicër në Kosova Film Fest.
1: Okej,
2: okay. Okay, atje. Kështu që janë 3 koncerte. Përndryshe për prodhim jemi të kthyer me bokemi. Un kam plot kong që i kemi bë, po kursi s'kemi arrit me.
1: Po a din ç'është kjo kur thot kur
2: thot. Pasha zotën ta shoj. Çere ta shoj një tre ç'të.
1: Kur thot një artist na kena shumë kong, mi thon okay, birnaj kompjuterin ide. Afroja mikrofonit. Ej, ç'kjo është super ekskluzive, më shumë i dosh shumë të shoqë, super ekskluzive. Ka fuja po na lëshon Niko.
2: Un nuk premtoj.
1: Hajde të shohim, Që ku e kena një kong ekskluzive në Urban FM, apo moni me një diçka prej prodhimtarisë 8 vjeçare.

0: Okuluyor.
1: Kate
0: on the table. This guy moon. Say nami tavalina. Kaka bochka. Bochka sodina vasho. Mira basket për këtë ishit gong.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo. Si gjerë rëzina të.
0: Moment, moment, i mirë kë. A keni punu shumë kong? Pse s'po këtëjni o vdo? Pse s'po këtëjni?
1: Na jemi bashk, jemi bashk.
0: Ja, po menej, mu këtëj.
1: Me prodhu, me ndjizu. Nashta, që shiko, s'po duha prap me premtu, po karjerë dhe me moshë dhe me do obligime personale.
0: Po thuqje pjoka, po thuqje pjoka. E pranoj e dhe shto online,
1: e? Na, semi plak, po po kupdojm kur po dojm me prek ashtu tamam çu duhet.
0: Ku prek plaku del çon.
2: Kur sjush me dal vrej sti rreth, e harroj.
1: Mirë, makinisht tru. Mirë është. Po për ndryshe ka sa ne çu po dojm me bo, po ta kshyrim si vjet çapo ndodh. Jemi të dashur me aplikum me një fond. Edhe me kry, po më ne me pasat pjesën spa ku mbështetin financiare. Me më konë gati që kur tina në studio mos me mendu më për atë pjesë kur ku keme ndjizu, kur keme bo këta, ku keme bo këta, që me bo një projekt, ta manë që shduhet me lancu së kur edhe herë në kalume që këmi para 10 vite, ati shka.
0: Pa, është herë në kalume para 10 vite, va.
2: Ditë po shkojnë, ditë po vijnë, po ndronë edhe kafuja.
1: Edhe kafuja ndronë.
0: Kafu, ka zëmë, po flasim pak për festivalin, po kësejme që aty për qka kena ardhë, koriki po vjenë, dhe koriki po vjenë nëzit me Erleziti, zakonisht Erleziti është majtë të djeleve në Prishtinë, ako me vazhdu tradita njejtë.
1: Të djelen me 5 korik Erlezeti, zakonisht është majtë në maj, po e kemi këtuj në korik për shkak se në maj po bëhet shumë, është maybe rain, maybe sun, shto që
0: nuk e din kur
1: edhe gjithmonë kemi pasat stresin shumë të madha për bjen shia për bën kështot edhe gjithmonë kemi pasat një farë deshtimi për shkak qësaj. Edhe kemi këtuj në korik, shto që në 5 korik e kemi. Tash për tash i keni edhe 2 dit janë early birds, janë 12 euro biletat e kokoli.al. Nëse do një biblik, kanë me që shumë pak bileta early birds. Masnej, qmimi normal që rritet. Kam me pas flea market. Dhe më thonë, kam me pas njerës që punojnë artizanat, me gjonat vogla, gifts, shops e kutadione. Edhe një corner që është për të fëmi, gjithmonë, si zakonisht, e djele, fillon ora një hapë në dyrt, deri në ora 10:30 kemi 5 bende edhe një DJ.
0: 5 bende edhe një DJ. Hajde tash po flasim pak për 5 bende edhe një DJ, për 2 bende veç e dim është bendi i shtëpisë apo e kemi edhe një band prej Belgjikës. Ka zona zakonisht prej vendurve, ka pas momente të mira, kujtoj një herë kur keni mbledhur edhe repera me bende, kanë atmosfera shumë e mirë. Çka ka prej bendeve tjera ose prej artistave tjerë të cilë kanë me dhuru muzikë dhe kanë me pruqat lezetin me 5 korek në Erlezetin.
1: Bendet lokale është grupi muzikor Rilindja, cili është për Gjakovës, edhe mbojnë muzikë qytetare. Pej Korqës e deri në Molla Kuqa t'je nishë.
0: Dejte Molla Kuqa. Dejte Molla Kuqa. Naj Kuqi ka buja.
2: Naj Kuqi. E pa të ranën. E pa të ranën. E pa të ranën.
0: Kuq t'ikon. Dhe kjo dash t'ikon me Kuq.
1: Po. Edhe ata e kanë një repertuar shumë të lezeqëm. Që kanë me hap festivalin fakt ata. Pastaj kemi bendin të Prishtinës. Brothers Havolt.
0: Ja, këtë vlasnija, këtë familja. Ata
1: janë
0: këtë familja, plus tash që kanë njës me bu fmi kur të vinë.
1: Kanë me qenë një farë pjesë alternative e programit. Edhe kemi La Fazanin, që është kam ardhë me albumin e ri që e ka qitë. Dhe më dhënë edhe tjetën që e ka introvert edhe extrovertin, që kam me performu, po më doket për herë parë, në skenë pak më të madhe të Prishtinës.
0: Nuk është që është era parë që performon, por është
2: albumin
0: e ri në një skenë pak më të madhe, atëherë po sepse kemi pasur një performancë tjetër të
1: Jafazonit. Po, para një javë diçka.
0: Në një prej klubeve të kryeqytetit, kështu që po vjen me promovu albumin e ri edhe ka
1: për festivalin,
0: për festivalin Erlezeti. Ka gjë interesante, kështu me pani për mbledhje të mirë, me lëm veten jashtë mikrofonit, atë vjen dishish, atë kruhet trupi. Me hi me knu një kohë.
1: Pa nashta ko me i
0: zës.
1: Se lo. Garanti me bendin e shpi se ata zakonisht kanë kong romët vjetër. Që besoj që një 2-3 kong hi e knoj aty. Kush do në marë, hajdi një. Njerës, siguria, nërhije, nërpem, kemi lazy bags, kemi pije, kemi nuk e dija kam e pasur shumë kësi heri,
2: se e përmenë më herët.
1: Ushimin, ose bukën
0: menën me bete. Me buk t'ju jënë këta bileta. €12 tha është një bilet, €12 një bilet prej orës 1 deri në orën 10 në mbrëmje. Kallëzom nëse në fazën e parë dikush nuk i blen biletat për early bird, sa ka më shku çmimi i biletës për ditët e fundit
1: ose
0: ditët e fundit të jetës.
1: Domethën çmimi i biletës normale ka më qenë €20.
0: Okej.
1: Kështu që nëse doni mi blej stani 12 euro, e kini shancin janë edhe 50 bileta.
0: 50 bileta, veç kanë me?
1: Veç edhe 50 bileta kanë me. Kështu që hajdini ma shpejt edhe 2 dit i kini, leni biletat.
2: Mose leni për moment fundit. Veç
0: edhe 2 dit janë në rëndë.
1: Se zakonisht në Kosovë shumë interesant njëri.
2: Qëtë për moment fundit?
1: Qëtë moment fundit dhe mas nej, o, pak shumë shtrejt. Po pse se bleve ma herët.
0: Ska pos, pore ma herët. Po është fillim i
1: mujit. Po është 20 ditë e komblon early birds.
0: Po, bravo,
2: në shumë mirë që
1: këtë. Edhe, do më thoni, komblon hapsin sa ma shumë. Kështu që, për ndryshe, bleni biletin i kini edhe do më ditë 50 biletin. Ska ma tepër.
0: Okej.
1: Mbas të i botë 20 euro njerës.
0: E, tash me ta bu edhe një pyetje që të të shpejt, thema ire që është një kandi fëmijëve. Te kandi fëmijëve, a do të me pagu një bilet 20 euro edhe për një fëmija, apo ajë që e ka biletën më nështë dhe më zonë, do të me e merë fëmijën me veti?
1: Fëmija nën, bëmonoj, fëmija nën 16 vjetë nuk ka nevojë me
0: pagu. Po, okej, do me thonë nën 16 vjetë nuk ka nevojë me pagu, vinë në shpisë.
1: Nën 16 vjetë duhet më konë me një prind ose me një person që i ka 18 vjetë.
0: Po.
1: Ose 21 vjet në fakt, që është me leç, nuk i shitet alkoholi, nuk shitet alkoholi në 18 vjet, kështu që këtë këto rregullat zakonisht kanë më konë shkruar në tabelë dhe kanë më konë të lajmëruar në faqet tona të Instagramit.
0: Kush është i interesuar ku mund të më blej biletën edhe një herë, se e përmendëm po, një herë, po e përmendëm shumë shpejt.
1: E keni në faqen tonë të Instagramit Erlezeti Festival, aty në shkruan linku, e ki kokolli.al Erlezeti Festival / Erlezeti Festival, e ki biletën. 12 edhe 12 ditë, edhe 2 ditë në fakt.
2: 2 ditë, e zgote.
0: Më kry festivali, e kryjte festivalin në rena.
1: Apet.
0: Ka fu falimderi shumë për kohën, kënaqësi si gjithmonë me pasë në studio, është mirë kur vjen këtu e kini energji pozitive, edhe mundëm me diskutu
1: edhe ju,
0: së bashku. Kështu që po shpresoj që krej qytetarët e Prishtinës, ata që nuk kanë që ka me bu një dilë të pesë korikut, me ardhë në Erlezet edhe me përjetu kënaqësi.
2: Me përjetu kënaqësi.
1: Me prelibë.
0: Shokëllë shoqe, kafuja në studio, po shkojnë me një tjetër kongë që e kemi përgatit për ditën e sënë. Vjen Patrice Rushen me Gotta Find It.

Ladies and gentlemen, mos harroni jeni live me Urban FM në qendër Big 5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online Radio Urban.fm. Në Urban FM, lesh që informuash, po edhe mundesh me fitu. Me fitu shumë gjanat mira, gjanat bukra. Për çka dush me pas parasysh është që on the hill connected në Sunny Hill ka Energy Infinite IPCO. Na vjen me diçka tepër speciale, merr pak unë mujore Infinite nga 23 qershori, që do të thonë sot deri me 5 korrekt të këtij viti, edhe hyn automatikisht në garë për me fituar një nga 20 biletat për Sunny Hill Festival 2026. Ma shumë muzikë, ma shumë internet, merr pak unë Infinite edhe shihemi në Sunny Hill. Mundeni me aktivizuar gjithashtu paketat në këtë rast edhe pak unë mujore Infinite në shop.ipco.com ose në dyqanet e IPCOs. E fituesit shpallën me datën 6/7/2026 me random picker. Kështu që faleminderit për gjithë juve, mos harroni, mundeni me fitu pakon Infinite.

0: Paul și numești Manguba Măsupăne.
1: Mësëm këshirë, heç!
0: Ai, përshëndje, po bëja e gore, bëja e gore, përshëndje, gjotën të unë shukën, të unë krenori, matë mirë. Atin kjo, atin nërvegjes?
1: Ha! Hu! Gjotë e qërë të nërvegjes, ha?
0: Ro!
1: Ro!
0: Atin që ngrije, vap, e, gjotë ja unë ngrije, dej nesër unë ngrije.
1: Dej nesër, veç unë ngrije.
0: Atin nërvegjes.
1: Së nalge.
0: O, nuk të nalondi kur që.
1: Bilet i shku
0: E, masi me gjena të sportit, po folim pak për ministrin e sportit i cili i ka vlerësu kogja shumë sukseset e Gresa Bakraqit, po thotë që Kosova është krenore me kampionën tonë.
1: Shumë e vërtet, është ministri i sportit Blerim Gashkani, i cili ka vlerësu lartë suksesin e atletës kosovare Gresa Bakraqit, i cila po vazhdon që me shkëlqy në arenën ndërkombëtare me rezultatën Brest-Lënse. E përmes një postimi ai ka bu ditën që ka pas kënaqësi me u taku me kampionën kosovare, duke theksuar që suksesit e saj janë dëshmie për kushtimin, disiplinës edhe krenarisë që sportistët e Kosovës po e sjellin në arenën ndërkombëtare. Ajo gjithashtu ka ai faktikisht ka rikujtuar se Bakraqi u shpall në kampionën në kampionatin evropian të shteteve në zhvillim në Monako, duke konfirmuar nivelin e saj elitar në atletik.
0: E krejt në fund ka thonë që me kënaqësi të veçantë kom taku kampionën tonë, atletën Gresa Bakraqi, e cila po vazhdon me shkruaj histori për sportin e Kosovës me suksese të një pasnjëshme në arenën ndërkombëtare. Edhe krenori një. Krenaria jonë. Klemi tek një informacion tjetër i cili ka të bëj me natët e filmit të Slovenët, të cilat po vinë në Kino Armata me rasin e 25 qërshorit, e cila është dita kombëtare Republikës së Slovenisë dhe shënimi 35 vjetorit të pavarësisë saj, e në Prishtinë do të organizohet aktiviteti kulturor natët e filmit Sloven, ku sipas njoftimit që e ka bërë ambasada e Slovenisë në Kosovë, kjo ngjarje do të mbahet në Kino Armata pas pritjes zyrtare që nis në orën 18 do të shfaqet filmi Njerëzit e Fshehur në orën 19:00. Po pse po mshefin?
1: Mos mshef.
0: Po pse po mshefin këta njerëz?
1: Ai bëna thirrën e keni po mshefin. Ndërkësh me 26 qershor në të njëjtën orë, publiku komë shumë me ndjekje edhe filmin Terapia Familjare i nominuar nga Slovenia si kandidat për çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar për vitin 2024. E këto aktivitete po organizohen në bashkëpunim me zyrën e Bashkimit Evropian, EUSR në Kosovë, Europe House Kosovo dhe Kino Armata. Organizatorët kanë ftuar publikun që me qenë pjesë e kësaj ngjarje, kushtuar kulturës edhe kinemas slovene.
0: Ndërsa në anën tjetër kemi ambasadën e Kosovës në Austri, e cila ka marrë pjesë në edicionin 25 Garden Party, duke promovuar kulturën, gastronominë dhe potencialin ekonomik të vendit tonë. Atje ambasadë së bashku me forumin ekonomik të Vjenës, i cili ka qenë edhe organizator, i cili e ka bërë një rezidencë në ambasadës së Bullgarisë në Vjenë, kështu na kanë përcjellë edhe informatat, ngjarja ka mbledh përfaqësues diplomatik, institucional, ekonomik e kulturor nga vendet anëtare të forumit, ndërsa Kosova atje është prezantuar me një përzgjedhje të produkteve ushqimore dhe verëra vendore. O, na shkojnë atje ta gjojnë produktin ushqimor, verën vendore e të gjitha këto gjonat në radhë.
1: E sipas ambasadës Lina e Kosovës kanë gjallë interes madh të pjesëmarrës.
0: Tani fotografia bashkë me flija.
1: gjithë kanë pasë edhe mundësi që me qenë ma ofër me kulturën, traditën dhe potencialin ekonomik të vendit. Në aktivitet kanë marë pjesë edhe përfaqësues të rjetit të bizneseve shqiptare në Austri, cilët kanë promovu mundësitë për bashkëpunim nëpërmjet komunitetit të biznesit shqiptar edhe partnerëve ndërkombëtar. Mbrëmja u zhvillua në një atmosferë festive, shoqëruar me program kulturor edhe muzikor, duke shërbyer si një platformë për rjetizim, shkëmbim përvojash edhe forcim bashkëpunimi nëpërmjet vendeve pjesëmarrëse.
0: Dashur miq, flasim edhe për një informacion tjetër, po shkojmë drejt fundit të emisionit, por do të flasim për institutin i cili e ka miratuar me kushte projektin ideuar për tregun në Prishtinë, apo duket që komuna e Prishtinës më në fund e ka marrë ditën e gjelbërt në hapësirën ku ka punuar kohë gjatë pa leje në kundërshtim me ligjin për trashëgiminë kulturore, e nëse u përmbahet procedurave mundet me zhvillu punën në institucioni lokali, ka marrë një miratim me kushte projektit ideuar për ndërtimin e tregjeve të gjelbërta përballë asaj që është shkolla e parë shqipe në kryeqytet. E miratimi është bërë këtë hënë për të nisur punimet të duhet miratuar edhe projekti i detajuar.
1: E me diskutitit në hapësirë fshiu shkaku i dyqaneve për rreth pritës që më u shndrua në treg gjelbërt, po bëhet fjalë për parkun e parë publik në Prishtinë që ka dalë edhe në rrugë Agim Ramadani, po siç po vepron zakonisht komuna vitet e fundit, kontratat me punkryesit dhe nisja e punimeve jo mbu pa kurfar leje, megjithse parcela gjendet brenda perimetrit të qendrës historike të Prishtinës edhe në zonën e mbrojtur të 10 monumenteve. Prej shtatorit vitit kaluam aty ka nisë edhe punimet për cilat institucionet e trashëgimisë kulturore s'kan dhënë pëlqim, por tash ka ndryshuar situata. Në maj pasi çështja mbriti deri në prokurori, komuna kërkoi pëlqim e në vendimin që është lëshuar tash komuna e Prishtinës, përkatësisht drejtoria për transformim obligohet që në fazën e hartimit projekteve kryesore të adresojnë në tërësi kërkesën e komisionit profesional shqyrtues të Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve.
0: Pra, me ishte mi doshër me pak vjallë në vendimin e nxjerr prej IKMM-s, komunës i kërkuat që në projektin kryesor të përfshijë mbështetjen e propozimit në karakterin historik të hapësirës, duke marrë parasysh faktin se kjo hapësirë ka funksionuar si park për një periudhë të gjatë kohore. Pra, me ishte mi doshër, pëlqimi është e gjithë çka po duket se është në rregull, të shohim se si do të jetë projekti final.
1: Edhe
0: i bëm gati që me mujt me nisë punimet edhe në atë pjesë e cila bën tregun e gjelbërt që lidhet edhe me rrugën Agim Ramadani. Tani kadalkadale bëhet edhe në kalimin Agim Ramadani, të ecëm tutje.
1: Gret me ran, gret me ran.
0: Ndryshe, Prishtina për jetën. Shoke dhe shoqe, ne falënderimi veçanë shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, për krejt juve që doni më ëmbëlsu në këtë ditë të bukur dhe çdo ditë tjetër. E keni Big Scoop-in që e gjeni në shumë lokacione, por e keni në qendër të Prishtinës në sheshin Skënderbej, ku jo mund të shkani edhe ti provoni të gjitha produktet super, super, super fantastike e të sheshme, e të ëmbla, atë Big Scoop.
1: Gjithashtu, duke di që Iliria Sigurimi është bësova sigurimin, dërsa Iliria Life është bësova jetë, ne jamë rriri për me të njëtën pranit, njëtën përkushtim edhe të njëtën kujdesë për klientët. Sova është kompani Slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njëri sigurimeve në rajon, pra për gjithë klientët, kjo është një kapitull i ri që sjellë ma shumë për vojë, stabilitet dhe besim, duke vazhdu aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje, nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sova.
0: Doshër, mos harroni mobilerin Palma, e keni me showroomin më të madhë në Prishtinë, shkoni aty edhe shihni të gjitha produktet të ekspozuara, zgjedhni ato që janë më të mirat për ju.
1: Po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina janë tri lokacionet ku ti mundesh me gjetë fuqinë e Volkswagen, duke di që jemi fansat flakt Volkswageni, tashmë në këto tri lokacione e gjeni edhe T-Roc-un e ri, mos hopni kohë, shkoni në Po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Kur mos me pos Hangover, mos shkoni në Hangover, po. Por shkoni në Barnatore dhe bleni Hangover Shot që vjen nga Daily Shot, e gjeni në gjitha barnatorët e vendit. Kaj që ajo duhet me bosh me ble paketimin me 4 shota brenda, edhe sardo që keni nevoj e konsumoni një shot për mos me pas Hangover të njësër.
1: Mes dhe mi për gjithë fansat e teknologjis, për shmimet mat lira edhe mat mira në trek, soj përket pjesëve edhe krimeve teknologjike, shkoni në Macintox, aty ku mundin me gjithë gjithë shka prej osderin zhë, e definitivisht edhe duke di që jenë të licensu nga vetë kompania botërore Apple. Për çdo produkt Apple që ti e blen, kime pas top.
0: Kur është era fundit që ke blek kërëri?
1: Era fundit që ke blek kërëri.
0: Për mos me abo këtë pytje vetit, po më shku me blek kërëri edhe me ditë sakt kur është era fundit, jo ka kaldu fresko se ku do të me bleve turën eri. Me se mi doshër ke me orë në përfundim të emisionit për ditën e sëtme, nesër do të takuemi pra bashkë nga ora 15 dërin orën në 17 në kuadrë të Afternoon Delight, e jo që ndrëni me muzikën fantastike të përgjedhur për ditën e sëtme.
1: Për fond vjen Breezy S me Daydreams. Ciao, ciao!

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Prejt hanës deri të premten.
3: Bashkë me traskën.
1: Edhe zhurën. Çdo ditë të punës.
0: 15, 17.
1: Live në Urban FM. Mos ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
4: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Ve morim edhe ka një bre.
7: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, hecë sotu ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
8: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
11: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
12: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

0: jam gjithet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Ej, ku je, që më bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
6: We're just chillin' on by my family.

Doljan i ditt mekar edhe e parkova kjerin me strugo se shova 4 shmigovcat.

0: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mire.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: A mundesh me bëni shout out fort për Urban FM-in tu knuq ashtu?
4: Qysh për Arbab Shofie?
3: Për Urban FM-in.
4: Mo më rësë për fem dash për kronë.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پک پاس اون اونم اوربان فم

0: Citasj, ni det tverkullet kanon. Hubber att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag börjar använda någon annan. Så är någon som bara nog lutar. Kärkors sommarnatt sån. På det är någon vill du mörda mina dukat natt på sig på kanon och stav till kapo mörda is.
1: Urban FM, një qëndë trapitan.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
5: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Mola, Facebook i metrz tu.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportet, the push time. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska, poskoltják. Irio, Volkswagen, T-Rock, Drita, Stel, Adrenalin. Skölcsán, Szinja, Rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, The Porsche, Pristina.
3: I can in Neos sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple sërës veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Më falë, qka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
8: A ve marim edhe ka një bre?
9: Jo, bal për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangover shotin me veti.
9: Hangover shot? Qka është mëra jo?
8: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
9: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
11: Unë apeloj të kryeministrit të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëm pirat, ku janë ata?
12: Qa o bo, shtu më re borë, qa o bo, shisë për më i bo në ratë.
13: Urban FM 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Kajdi i Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Muzika tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largoj unë muzikës tekno.
2: Okay.
1: 425 frekuenca F. Lart muzikës tekno.
2: House music, absolut.
3: Urban FM, 103.5.

0: Trizanët kryesor a njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

lighted fools. The way to dusty death. Out briefly.

a poor player that struts, frets his hour upon the stage.

0: Po ti shkapre ma let grëm dhe labre dhe me mujt di shkapre shqiptore nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, to jest cuisine.
2: Co?
1: Trzeba by doma szczyp. Cuisine.
3: Ore. And the other? Harry.
4: Kushe shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
5: Palma. Mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
8: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Urban FM, 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falj, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju, Crispy Naan në KFC.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Thank you.

0: I might bless you. Gucci on my tip. Nut right on her nipple. Young nigga with them M's. I get disrespectful. Treat y'all hold the same. None of y'all bitches ain't special. Keep your mouth closed, little bitch. I might bless you.
1: A pekenin zet. Rregulla në rakop ku kufja kam dyllë. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lësh kërkon parim se do të thon trut vlojn.
2: Po në famnish na trafik pas.

0: Po ti shkap në malet, grëp dhe labret dhe më mujt di shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Çfar muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Albana FM 103.5.

you got

0: triza në kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: E pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.